setse ke naka la mofuta ha go rona le le khutetse le ha go ela mmanke kwa le famo le motshote bo o zuba ine ga tsira tsari dala ene mo tswaga teng wa khomo sa thabolo shodu ba khatla ditimari ha le futu dike